0: sine tijela našto da bi bila, Bogom tom to prodična, jedna neveso, da far na far je tona, sekunda da ne u afari fator ne tam, da most naš tjerni nasje, pošto tona na i bigu.
1: Se jotja e shmretëria dhe fuqia dhe lavdia, e ati te birit dhe shpirti